ẹ bọ ohun ban papapapapapapa ẹ dúró wé asẹm na make and wé 13-74 T-74 sa ẹni atwere wẹ dúró nù hún a T-74 13-74 ẹ.